Si o tātou te taro. No mātou tuapa i ai. Temisiri nei o na whingata ai, ia mātou tāpu ata. Ia mātou tāpu inga, ia na tāpenanga. O taimi o le a mātou whaasoa ai. Ia ele winga o lo finangalo, mai le tusipa ia, ua mātou valaua. Ile wanganga pa ia whaamole mole, fio mai. Vea oi mafisoso na siri mō i mātou, launga oe. Ia e se whea ure tala lei mō i mātou, talia fō i la mātou whaalong. Lo feta lai mai mō i mātou. Ke risolo mātou ole i mara whao lo mātou wala au. Ia mara tānua tuai nei. Amen. O sina wha mālosi mō tātou ole nei tū la fiafi. Ole, ole nei aso lo wha manatou mō i tātou. Olo tātou malanga wha asoro soro pia i le vaitau umile nei. Le vaitau ole Pentecosto e lona wha aso longa i tūsi vaitau aso ole Karisia. O le vaitau e toi tō manatu aile e kālesia. I lona whātua tuanga i le atua tasi tōlupa ia. Masa ili ai, ina ia fiso o tā ele whātua tuanga o na tangata ele misi ona a Yesu i le lalolangi. Ma o le Pentecosto lima le nei, la le nei ua tātou i aima whamana tuina i le aso sā le nei a mabai atu. Ua, ta oto fō ilu mā mea, nai foi upu ia, ma le lesone pe ona fai tawina mai le tala, ia ele nei tu la fiafi, o nisi o upu whaala ai au. A Yesu mo lona au so, e ta pena ina ai lanto, mo le misiona o lo lanto wala awina, i le tala le lei, ai maisi ai, o tu langa a mata, o le tau whaavaina o le kalesia. Mai o nisi lau ia upu. Lea wa sao noa ia Yesu mo hapea atu lona au so. Ine fai upu e lua sumu mala iwa ua fai tawina e fapea. O se mau alona ola, e mau mua wai lea ia ante ia. A o lea faa mau mau lona ola, ona o au, e mau a ia. O nisi ia upu. O le sao noa nga fala ai au Yesu. Fau tua ina e lona au so, e winga le fe au o le tala le lei. E tu sa mo lona tau wala wina. Ma toi wha manatu ai, ia i lantou, e le o se ngā lue ngā whaingo fie, ua wala wina ai lantou. O lono winga, o le awhia tā ia i mati ngā ma whainga tā, ai mai se ai o lui tau, i o lantou whaiva wha soo, o le tana le lei. E le soso ina upu nei e Yesu i se tūlanga o au tele. O lo wha lo ai se hawa nore lei. E fili fili e tangata. E winga ele o langa le lei e soi fua maolai. Ina ye tau mwhai le tangata e wha mamulu e se winga tu ina nau le o langa. O na futa am whai leo na muli muli i ante ia. I te fina ngalo Yesu, o le whai o mea ia, e ma whai eo na tau nuu se tau nuunga le lei. I le vaai atu le lumana i le lei, e mai se o ta penanga o le ola whaavau, ina ia tuli me ta ia bea. O le sini la po le au tu o te manatu e fia tala noa ma wha soa tu aile nei tu la fia e wha pea. E yes o fisidi. Do you have a question? E yes o fisidi. O ma fua ono o fai antu pe yes o fisidi. O nai lea i lava se isi o le au so na fisidi atu ia Yesu. A o sao noa Yesu i upu ia o lo la tu wala uina. A wā ole tū a mautinoa, a upu fo ia ono tātou wala wina ele tala le. O le mafu angana nā wā o whaia tuai, ia pe hei saufasiri. A isi kaimi ngā wakule o saufasiri. E ma whai o nā uwha iantu, o le tūspa ia, o le tūsi o fasiri. O fasiri o lo ma whai o nā wha amatala inai, so o tanga le lei, i le vāna no fuai, o le atua ma le tanga.

bagai lai vai suka le awa ngakautai ai kaino fisili lai tu kamaya kaino oa o e o le leo leo lo uso oa o e o se leo leo lo uso na fisili mo se le mafu anga na folinga i tai lai tu ai ona yela vatangat na fisili yo pupo fe ma wai le fa moe moe where can hope be found. Ele tu sio salamu ono yali telo ofisili ya David. Mausitasi yoi ofisili ya ofisili ya tuwa ilifai salamu. I say, ah, we tutu mama wai. Why do you stand far off? Ayo ula fufo ya Yesu yin ofisili. Lo watu wai. Lo watu wai. I say, ah, we tu lafua ima yei ya antiao. Ilunga atu ofisiri umayiro. Ese tu ulanga atu tu ulalata mai. Ema fayo na taha ufa ise ofisiri ifapea. Olea se mea ulo. Finanga lo aile atua mo itanto. What does God really ask of us? Ola ofisiri forina. Fesiri ole la uwa le neitu la afiefi. Olea se mea ulo. Finanga lo aile atua ya mo itanto. In sala le safa to win. O te manatu lo yele tali o le fisiri le. Le alo o fetala ya Yesu ma fa pe atu. O se mawalo na ola e mau ma waile ya te ia. A o le fa mau maulo na ola o na wau e mawa ia. O te manatu e lua e tu ta ua upu ia. O le tu mua mua, o le tu lelei. O se mea wa au mai. Ole tu elua, ole tu elelele. Awa o se mea na au mai, ai toi avatu. Ioi. Ole tu elele yo upu ya ole ola o se mea, wa au mai ma ofu ina mai. Mone tangata. Beta yo le ngalue ina, po le faunga ina ole ola, ole tu sili le na o na fengta. Awa e folinga mai, fitalenga lea Yesu, ale lele yo na faunga le ola, o le ola mau mau le nā, ma le le aunga. Atonu e moni u fai mai Yesu, e maua le ola pe a fai e muli muli ante ia. Pitai, ia mua mua na faa mau mau le ola le nā. E moni u fai mai Yesu, e au mai ante oe, fa pe nā fo iante a waipita, e te tau fo iona e toi avantu. E moni foi u fai mai Yesu, e te maua le ola e whaavau. Ai pita, ia mua mua ona e oti mana onga, ma tuine nangua ole lalolangi lana. Olo o whaamalia ina oi. Whaapena fo i antea. Tā mua mana u whaamfunga mai le nei tulafi afi. Ong te manatu ole whaamasi nonga fori nane tua mua oima. Le alo o fetalai ya Yesu, e awane yu tantu fata mala yae. Le ae peo na ye fetalai mai, o se maua lona ola. E maua waila ya te ya. Pe ya e faale, make sense le mea. O se maua lona ola, ele ase se fie, ele manga o ya mole ola. Ya fe ma Yesu e mau mau ya te. Ai o le fa mau mau lona ola, e maua e ya. O le fuata i ala le nā. O le wha masinonga lea le atua, e fua e le wha unga ino le ola. Le ola le nā i ante oi. Wha pe nā fo i ante a. I fo iupu e fast fulu se i o le fast fulu lua le mata upu lava le nei. I a pe ona fai te wina. O lo ma nino le lea iai le winga o le fitalenga lea Yesu. Mo lo nā uso. Ma lo lanto vala a wina. I le tala le lei ma le karesia. O ilanto o tangatai a wina atu o le tala le lei. Ile amatanga o le tala po le mata upu le nei o le tusia mate. O lo o fetala ia Yesu mo fa pe atu lona au so. Ua o a wina atu au tau e o. Ai leise mea ko keo ma au tau. Le aise lango lango. Po le support. Le aise pui.

puinga mo le defense le se tupe le se ato le ni lava lava e fisu ya ya e o lava fo ni se vai e le ai se me tasi e tok te o ma o tok si vanga nai o le tu e tok te fesili ai so se me ai tok te mana o mia e te mi maso e lu te wina ai o tok e mafitianga o le o langa e o mai on the power wale o lo tu lafitanga ma le to manga i taimi e luta wina i lo to fatu tu e taimi maso o lo to wala wina le talele ai mai se o le vea o ma so o moni o le talele karo fai le uso o le ta yana la valea na sava valia i ngā nuega fai o le talele ai mai se o lo lantou wala wina ese yu tatu tu e tepa lava i tua mamavau fau de vala wino lau sore ne. Fantasi e mo le furufulanga Yesu. Wa afo i tatu te mafu fau wifo i tulanga na tu ua ye Yesu lo lau so. Ona te taulua na oso lo tatu walo lofa i neitangata. E fa i, ole aru Yesu, e aru ese Yesu. Aile aise me tasi na tu ua e Yesu molo lau so. Lei se tupe, lei se fale, lei se fanua, lei ai ni ainga, talo fai. E lei ai se mea tasio mea ia na tuua Yesu, mo inanto. Petai, e yele mafua anga o ngai o inga umaia a Yesu. A leo mutatu faitau ne ia. Ole tala le lei moni fo le na. Ye fa mua mua le entua. I mea uma. Maso se mea. O le taunu unga fua ilea ono lato uvala wina imea na tupu ai. E pe yo tala faa mauma wina ale tuspa ia ma le tala le. Ele iai ma se isi o lato uni ne na toi fua ise ainga ne ai. O le tomai o le maalosi o le sile fia ma anga vaa ma mea uma na ave uma hamu le tua. E au noa ma se isi mea tasi na tua. Aya sune. Kasi def siri mo tanto. O fa pe fe tanto ya sune. O le tu o mautino. Wa ese aso ya, ese asune. Wa tatu sa afi ma fili fili sa o loto o le tala le lei, e au noa ma se tau. Le se ola o mau mau le avea o tanto, ma tangato le kale sia, ma le tala le lei. O tau ngofie, ma fai ngofie fo ime uma. A fie loku alka ngaka ia. Alu loku. A fai fo ie musu ai. Ngofo le fale. Pele fie fie iai, pe fie fie iai. E fai alme loto i alte ngata. Pe ita fo iai, unga pule ale alte ngata lava ia alme fai. Pe ia upu masani fo ia, faa fonga mani tantu farongono. E pule ale kamar lo makua ia. Le mea fie fie ma loko ia. Peita, e iai fo eleisi ese ese nga waso ia maso ne. Ua ese le commitment o kangaka le unua i kale sia waso ia. Matangata o le kale sia yaso ne. Ole itu mauti no alena. E ese mamao. Ole commitment na kangaka ia. Wa ave akoa mea uma. A fo lea fetala Yesu. O ke vese mea. O ko ke oma vese mea. O. La ngai fa la ve lave ya te o tou. E yele wingo al fetala ingal na Yesu. E o ko wo e ngaru lue ma abe. Le tala le lei. A vi ese o tou manatu. Fale tino. O tata o tangata wina atu kai pe fo e ala usou. Fatasi e marita yala lea o tatou matua ma Yesu o se mau maulonon, o se maulonon, e mau mau wai lea iante ia. A o le fa mau maulonon o noa, e mau wai ia. Sa mo aima lau fa funga mai le ne tu lafi afi. O le ta yala fo ilea. O lo tatou vala awina ele tala le. O tatou o tangata awina atu. O le tala le. Ai fua i mega kukifia.
pe fa pe feo ka ko foi. It all depends on our commitment. E le tala le le. O lo tatu vala wina fo ina ele mfeo no suye. Pe tatu te mana na o yai pe le ai. Pe tatu te ioe yai pe le ai. Pe tatu te fia fia yai pe le ai. Pe tatu te mumusu ai pe le ai. Pe tatu te hita yai pe le ai. Pe tatu te mati tivai fo I pe le ai. Le ai se mea e tasio mea ia. E mafai o na suia mea ia. O lo tatu vala wina fo ia. Tusia e Dietrich Bonhoeffer. O si tangata kerisiano si amani. Si tasi foi o taitai longa o le kalisia. E le taimi o le tawalona lua o le laulangi. E lana tusi na faulutalaina the cost of discipleship. O le tau si tangata e avea maso. E tutonu o le tusi. O lo tusi ai upo e fapea. To be a disciple is to die. O le tangata e vea maso, o le tangata e na usauni, e hanu e oti. Oka. E ufafu ngaini ne tulafiafi. O le tala le leile na, o le e afu ayo na tatu, lulotu ma muli muli ai, o lo tatu vala uina fuele na. A faila e esese isi kana le leio esi na fia, lolo winga. E ese la tala leile na. Markala leile sa unoma. Au au Yesu I le tala le. E leo se tala leile Yesu le mele na. Pe tai. O le alava se tau mufai atu. E le mafai ona ame se ai le fangu tau na tanto muli muli ai ia mea. Aisea. Ia tai ilo so fina ngalo le fisid le. Ai moa unava ia e mafai ona ufai atu fapea. Leanga o le larolangi o aso nei, wa atua le tautele I tangata, tautele o tangata I mana onga whare tino. Wa o mana tua le launga pope Francisi. Famai I lea taita I longa o le kale sia mana tana le. O le larolangi nei wa pu lea ele whama I tupe, e po le money sickness. A eta iala le fata mai, Ma le toi fata watu, buy and sell, I tūlanga wha business. E wha kau maise o loa. O ngā kūle I e masesi, kau wha apopo I rungātu ona wha taulea. Ma le wha moe I a mau maise tupe wha apopi. I a po se polo fiki fo. O awala ia. O business I asunei. O le lu tau foi lea le tō tele o ka tangata kirisiano yasu nei. E o o ai tai tai o I kare si. Ma fai ngā malo. Tau mata mata mana tō al tano e ina o kala o kupi ili fōnu tangan pāre mene ili vai yasu mwai anu. E manatu fōi le tō tele o tantu o lono nofo mau mau I tunu I fafu. Sa mai mo ina ma fai longo longo ia I mta upu uma. E a fiali tūlanga tau li tamau a inga. Ma le whae ngāi o inga o tupe ala tunu. Ai maise ai o mea o tupu ai. O te leilo a lapo le asa u whamasinonga. I tau whaafufonga I le tau urmanga o I tala nonga umu. Ai maise ai o whaaso o so ina ma le whae ngāi no le tamau a inga. O si o tātu o tunu. Ai moa unawa ia se whae ngā lautele. E ma whae ono o whape atu. O le whae mai foi lea. Sa ave I ele wha mamafa ma le wha mua mua tai tai o le tunu. O le tamo fai lea so lofa, ma ave ese wha mai lea. O le wha mai tupe, mo sa sao wha afi. Pe tai ele o na sa mo lo, mo mu wha afi e wha fita ui le. O lo o afi ai so se tu o le lo langi. E ao fi ai ma tunu I fafo, nei, kako ke ngofo mau mo wai. Mea. E vesi ngā, o le parmene ngi shira, kai mi ngei la wā wā whā longa malak whaitau. O ifo ele mafu ango mei. O le wha mai ane. E atangi e whina ngā, tai tai. O whai ngā malo. Whai ngā pāti.
Ona matau pufo ili nei ono afuwa ili tau wa Amerika ma Iran. Fatasi ya ima Israel wano tau nei. Ole fama ilava nea. Ole fama itupe. Pule many, many sickness. Ema kau kia ili fama ili nei. Ona roo afia ili lo rangi atua ili tau ili nei. Pei ona maita win. Pita. Ele o se fa mai fa kupu yesune fa mai ne ne o le fa mai la valea na mafuai upo le apostol ele na tusi le karisie efeso mai paulo la na tusi le karisie nisi upo le o lo tusi le apostol a o lo fa mai le apostol le efeso mta upo le ba fa upo sul lima le nei a wane fa valea ina auto a ia utou loa le finagalo o le atua. O le ale finagalo o le atua. O le tangata e maualo na ola, o ye maualo na ola e maumaunea ia te ia. Ai o le e faa maumaulo na ola o na oa e maua ia. Sa momala ufaa funga mai le neitu lafiafi. Ole tuo mautinoa ele aise mea ole olanga le nei faingofie. Ai maise ole saa ilia o se mele lei. Mane taa uolo tuliloa ma saa ilia. Ele faingofie ona maua se mele lei ma se mea taa ua. Ai maise ole saa ilia ole ola e faabavau. Iei taimia ve aise mele lei ma se mea ua lele lei. Ona wa tanto umumusu ai. Iei taimia ve aise mea moni ma se mea ua le moni. Ona wa kako upala aima fefe yai. E yefo ite mea vea ise mea taua ma se mea wale taua. Ona wa kako fidi se yai. Peitai wutu e faa mena tumai e Yesu. Ele ma faidu tu lafo ina itanto wano tanto wutua. E so se aso ma so se taimu. Ai maise o taimu e luta wina ai. Tanto wi winga fe lanu lanu wa yole o langa ime tupu ai. A wālo, so ifo piano tātou utua. E mua mua ma mulu muli, so se ngārwenga. Ma so se tiute, olo tātou wala wina. Ma le tūwa mautinoa. E hawa noa le tūwa mo so se fisidi. E so se aso ma so se taimi, olo tātou wala wina. A wālo tātou utua, olo o yai tali uma. O tātou fisidi. Afa inga tā, fesili le tuo. Ati inga aina ma mafitia, fesili le tuo. Afaifo ue, taumasa o salupe, mouni le kare siya ma le tana le, ai maise o tuspa ia, fesili le tuo. O ia olo iai tali uma, o mea e tatu te menao mia, ile o langa ma le soi fuunga nei. Ona fai ulea ina upu ia, ta ia lain nefi afi, e iei la sa ufisini. E iei sa ufisini. Ono Yesu. Amen. Ole vi inga wa, sa unia mo itanto, pa umalitanto tapo inga le neitu la afi afi.

tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalau tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fualau tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tu e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

via tuia utou ili alii bala awa tuia ilona suafa. Ia utou failo atu indu'u ana mea na fai. Ia pepese utou ia teia, ia utou faipesenga ia teia. Talatala tuia utou iona babenga uba. Bua mwore neitai aolo mātua tuona mātua lousu maraloto fifia. Se ia mātou alalanga, ma pepese ia uvi inga. Sulailo alofa wa ua telefo I tala I manua I titi mala. Ile nei lava tai au sing singi ma la matanga rene ia sa fau a ma se fau rene ia sa fau. Ia ua mātu I vi ia ante oe wa mātu I fu fu I uluma mfa pe atu e pa ia lava oe le atua au. O le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua silisili ese ma la matautia. O oe o le lo kou, o le ala, o le upumoni ma le ola. O le atua e malia I mana o I melelei I malava, e tu mau o lo walofa, ma lo wha maoni, ma lo wanga lelei o re ngata anga o mea malava. O le atua e soifua ma le babau e o le wha babau o le atua o e la e le vi ingo le mamalu o le atua o e pulpulu le matango fi. Ta maa wha tele lava, lau mea lofa lau la fau o mato mau le neita he hao, lau lofa o mamoni fo I mateita I maile fo lau ngā le atuno o le neita he hao sing sengi o e wha popo le nia so fau. Lo lato se fua mora mātou ne yola wa mātou au ni aere ne yaso fua. Lua se funu mara iwa ia yaso yuni o le mātou fo launga o le ne tu sanga. Tua nā ilifai ungo na fo iwa yaso. Te reo lau singa sa fia ngai mara tino. A wano fo I sa maua e ainga e kalesia e o sili taulanga I hante oe ma tele e pea o lava vii. O le mātou malanga o le ne yaso fo lo mātou tua o ai ea mātou te maluai. O ai mātou te maua I whaamunianga ua na o oe lava. Pato tui nāti o awa ta maa whamana mole, se e tau tai, e le mātou whalaunga wa whai nei. Ia, manu iale, alau sula tino, tiu te mawhaiwa a mātou na neva yaso, mani wha mwe moena mau se lātou mahalo longa le lei, e le whai ungara na wa yaso o tuana yatu. Alau whangia fwai nei a mātou whanau, atu nātou lātou ia o ongala matanga na neva yaso, le paolo o awa mātou te wala au leo leo ina ma malu ti ai nei a mātou whanau o sa ili le poto, e ala ia o onga. Ta maa whamuni e whaiva. Pe ngai pia maa lima tamaita e whaia onga. Ngā whamalea o oina na e mātou whanau. Mātou tēne nofo lawa I atu nuwa māo. E mana tua pia sā moa na mātou te talo. Whamuni e le tunu. Sā moa e whaavai I atu oe. Manu ia ona teitai. Ia teitai sā moa e tūsa o lau lawa whina ngalo. Wase manu ia sā moa moa ata he ao. Manu ia na yo mātou a inga uma. Mana yo mātou te ngata uma e sā moa. So sa vāinga ole nei lalolangi. Olo o au maumara no fwai. Whamuni e fwori ni atunu ni usira lo mātura no fwa mauma wai. Ia maso se baenga ole nei ke lope. Mana tua talo nei tae au. Lato fia aimu fia feinu. Lei fwori ni mera no fwai. Hile ngate ni usira neo so se tafora nei ke lope. Mātu talo lo mātu a tua. Apatu au mfua I atu so lato mana au mfa manatu. Ia I lato oela wale a tua. E malia I mana o I mele lei umalaba. Ele mfaranga lole. Talo mo le tu I maira mo le panga, na I o mātou mātua tu āsen sino le tenu I maru mātou malawa. So se no whanga fwe o tau sia I lātou, le nei asa fau, tei tau lo ina lātou le māwhan whano le walofa. E maua e pēla lātou se fua lau le lei tino, sili sili lava I le anganga. Alo whangi e fwe tamā, nei se o ainga wālwha I mai whanau no hangara nei tahe au. Malanga le miliu male oti o motu sia I mawhtanga ma whana mana I ainga wōma e masani. Madu talo lo fi le mo mo nga fa mai se fa ma fa na fa nai nai I la to ya o me o mala fa ma tu fa ya le ne so fo e mai lo ma tu o tu ma tu fa ya ma fi fi fa ya ma fa ma o ni ma ye fa ya e na ye fo I le inga e atu oi a tu ma o ya le ma tu fa ta ba ta ba fa mo mo ne fa ma ri mai I le to tu a le radio sa mo de ni ya so a to o ma tu wo le ma tu ba lau I ne me ma la ba E ala le swa fa manu malo, Yesu Kiriso, lo mātou ni imura mātou whaola. Amene.